0: dla? Kak? Što? Leksija, prašej so!
1: To budže dołho trać.
2: Maći je tam tola tež była, abo?
1: Haj, pół leta były koroni, a na reakurje.
2: Pół leta? To sem čipny, a zmija za nas potom druhú riadunisku vúčaku.
1: No haj, s tým dobyče ličiť.
0: Dobre ranje.
3: Vítej, Leksio.
0: Što vaju zabiera? A če odla?
2: K neni bvažiku a zmije operáciu.
1: Dostane peča nové koleno.
2: A netk mě zajmuje, kak dlho bude ona doma.
0: To bude kvílu trač.
1: Zastup za ňu zaušče zmija.
2: Tvoču šim v občelenem palce.
1: Leksio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
1: Če odla je možno nuckovne organe darič, ale žane zibadva.
2: Ty meni sobe k neni bvažiku a zibadvo k neni XY z kočebusa pšeho začmova.
1: Daj, kenešto ja pak šenžene slyšela nesem. Džet je mi povedal, že so nové zibadva kumštne produkty, kiž so za tajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže so človek, když šo dere beží, za so jara dere a bez bolosťou hýbač.
0: Jara dere rozkladžene Josefina. A má taj pravje. Pola nuckovných organov je darenie možné, pola zibadvou nic.
1: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokež sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a so tak jednorie transplantovač nehoďa.
1: Dokež?
0: Dokež vobstejí zibadvo z kosťou, krmsta, paskou, suchých živou a zibadvovej kapaliny. Šo má so perfektne romadže hoďeč a pohyblivé vostač.
1: A to je pola vútroby abo jatrou hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej organaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hoďitej.
1: Zo je to tajky rozžil, mi neby vedome.
0: Haj, defektne zibadła dáďa so přes kumštne implantáty vopravde spiešnišo a úspiešne narunač.
2: Netko vymoj, tvočí môj k neni bvažikové palce, zo si je čivo s novým kolenom spiešne znese a zo môže ona bôze za so mieznami byč a nás vúvúčovač.
0: Zaujesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vulke, když so zaso vidíče. Riane Jane, mamaj.
1: Čau, čau.